na somi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel Kiba ou Fefe. Toza ko émettre à partir ya Mboka Canada, province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

Mbote bana somi ya RD Congo. Boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel Kiba ou Fefe. Toza ko emettre à partir ya Mboka Canada. Province Québec. Ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

Natongo abengi ba yekoli na ye mpe aponi zomi na mibale po atambolaka na bango abengi bango bantoma. Simoni apesi ye kombo Petelo, Andele ndeko ya Simoni, Yakobo, na Yohan, Filipo, pe Batelemi. Matai, na Toma, Yakobo mwana ya Feo, Simoni Mozelote, pe Yudasi mwana ya Yakobo, pe Yudasi moto atekisaki ye.

0: Yesu ateyaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba pene na mboka na ina bazale kokende na ebembe na Lilita. Mwana ya mwasi moko Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi elenge telema mowe ya telemi pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye soki azali moto Yohane alobaki akoya to tosengeli kozela mosusu.

0: mbuma ezali liloba na nzambe mbuma ekwei na nzela ezali ba oyo bayoki nde satana alongoli yango na mitema noki te bandima mpo babika mbuma ekwei na mabanga ezali ba oyo bayambi liloba na esengo kasi bazangi misisa bandimi mpo na ntango moke ntango komekama ekoya batiki kondima mbuma oyo ekwei na nzube ezali ba oyo bayoki liloba kasi bazali kotungisama mpe kokangama mpo na bozwi mpe bisengo ya mokili mbuma na bango etelaka te mbuma na mabele kitoko ezali baye bayambi liloba babombi na motema mpe basaleli yango molende na bango ekobota mbuma mwinda epelaka mpo na kozipama te to kotia yango na se ya mbeto batiaka nde likolo na mesa mpo ete bato bamona pole mabombani makoyebana mpe nyonso ya nkuku ekoyebana mpe ekobima na polele bosala keba na koyokana bino oyo azali na mingi bakobakisela ye kasi moto ya zangi bakozwa ata moke oyo azali na yango
1: motei mama mpe bandeko na yo basili koya basengeli na yo
0: mama mpe bandeko na ngai baye bayokaka liloba mpe batosaka
2: mokolo moko yesu alobi na bayekoli na ye tokatisa ebale ntango ya bokatisi yesu alali

0: Tango na tinda kibino mbongo te saki te bozanga ki?
1: Te, eloko te.
0: Sikobo me mbongo pe saki na bino. Moto azangi mbelia teka elamba po asomba yango. Po eko mama, atanga makili sanga moko na bato mabe. Pe makambo baloba kipo na ngai eko kisami.
1: Kolo, mbelimi bale yango yo.
0: Wane koki.
2: Isanga ya banganga nzambe basangani mpona koluka nzela ya koboma Yesu. Na ntango ya ngonde, Satana kotaki kati na Yudasi, moko kati na bayekoli na ye. Akei epai ya banganga nzambe koteka Yesu. Yesu alongwe Yerusalemi, akei na ngomba ya Olive kobondela.
0: Bobonde la poboko ya kati na komeka mate.
2: Pona mpalata ntuku misato, Yudasi ateki Yesu. Ekomaki Yesu pene na liwa pona masumu na bato, abondeli.

0: Bonini bozali koluka moto ya bomoi kati na bakufi azali te asekwi. Bokanisa nini alobaki na bino na Galilea bakokaba mwana na moto na basumuki akobakama na ekulusu sima ya mikolo misato akosekwa.
1: Libanga elongwaki na Lilita, tokotaki na kati, kasi tomoni nzoto ya mokonzi te. Hey!
2: Elimwe, ndenge nini?
3: Bato mibale babimeli biso, banzelu na kongenga, lokola moi. Balobi na biso, poni nikoluka moto ya bo moi, kati na bakufi, ezali solo.
4: Bondi mela biso. Bondi mabiso.
3: Tomona ki bango, boke ne kotala Lilita ezali pamba, mokonzi azali te. Petelo, ndimela biso.